0: tuwa ikaza muri kampeni ya Champions League ya 2026 2027 duteze amatwi yitwa Radodisi ivugiye ku gishushu kumvikana ku isi yose hanyuma nitwa Riba Kinyonza ngo ikaze muri kampeni y'umwaka ya Champions League kampeni tugiye gutangira twemye nta kibazo kimwe dufite rero byose biri ku murongo tuwa ikaze tugiye gutangira ku imace ekipe ya Real Madrid ndetse na ekipe Inter de Milan yari mu rugo wambaye amakabutura y'imyeru imipira y'imyeru n'amasogisi y'imyeru Internazionale de Miranda yambaye amakabutura y'imikara imipira y'ubururu n'umukara n'ibintu bimeze n'ibara ry'umuhondo umeze ukuntu kwerurutse cyane twayikaze ndetse na ko mwese mumeze rero neza cyane twayikaze tuzi kubona n'abafata ibikorwa bacu batandukanye barimo aturana ubuhanzi Tekshon Saint Charles de Jesuit TSS tugana Hard Shop Magazine Sport Class Manifa Beating House Star Times ndetse n'abandi bafata ibikorwa benshi batandukanye batandukanye twayikaze Itwa Martin Yonza ariko na yemeye guste Ruganzo w'abanyarwanda Ruganzo umeze neza nubango ubimenye ubizirikane
1: ehe
0: ni wowe ugiye gufungura campaign ya Champions League iyi season kuna kuza akajyane bibizi ni guhamagara ikubwiye ngo ndagushaka
1: aturiyimva ute
0: uzagiye ute jewe ntimukamenye cyera ta uje wati bro ngenarenze bro
1: ati uriyimva ute
0: cyera tangiye campaign bro ya Champions League wowe wa wakira nani
1: bro
0: ati bro
1: cyan Ati umikino blo yigabanye. Aya. Katwe rero. Ansari kipe yamaze gutangira karanga gatatu ayikarangariya. Barayikaranga. Shyira mu izamu ariko. Ahita ukura mu Mariko kure umupira tawe utera gipenda guteye. Uragenda urarenga atsi no kurengwa na Ansari kipe ya Los Blancos. Ya la la la la.
0: Los Merengues.
1: Ina damas.
0: Ine se dore afite.
1: Nabizi. Kare umwari mwegeranye.
0: Zoga imburi bagingije. Wewe kumureba neza mureba namaso kuyana. Nta misozi iragati yana.
1: Aba ye. Ya katsara sa GP ya Los Blancos son pile yo kwati bo kurutwa. Pruto kwa sa GP ya Domiani ya pili nyuma gatari ya Martinez ya kora makosa bara utwari ku mpira tagora makosa bo pande yan biseke tawza mchana tena jeta ndabe na rawa yan biseke. Pasi magato. Aiza nya pasi mbere gatsa ku fane terreno niko barena. Niko Barena na Tomas Martinez. Passa na Gadio Ferreira na Triunfo. Dio Ferreira com Correa. Ya dando Dio Ferreira tanto Chenga. Ya Dio Ferreira tanto Chenga. Para Samuca. Wey, bubo, tu lista Mari Kobinanga Dino Sis Odin. O Insan Pepe com Ramon. Passa na Gadio Ferreira tanto Treme. Para Samuca. E tinha Chigaruca. Waru Vianga. Viranga.
0: Madrid tá já ia tocar com abanu.
1: Ganou Waru Vianga tinha Chigaruca, tinha Chigaruca nyabona. Ati ni chigaruka ni chigaruka Madrid tanya ni chaje tugarutsa no amasore mo iskame bintu byibisasu ni bisongoria ubita difatanze pass equipiration maji kariya umwana wo France wita turame tashira mikino cyatari ku mpira birango mpira muzamo aho deposa muri kona no akimata batangiranye amakarte mituko
0: eh benshi cyane
1: bakama
0: benshi cyane
1: nawe tababari ukaryo umunsi ngakakaza kazakunigejo mahita yako nibatanda sare y'abasamukari ashira mu izamu ariko bari famo attention funga bari usaje pensa to meri bari cyaba ari karangariye ni titonda diumfo passima gato abitse diumfo ari kumena niko attention chuma chance ari pensa nationale de milano ayo tungura musamu tansera shuta mo shot ariko Umupira ujyana turumuteke mesaje y'umusamu Tibon kurutwa kurutwa.
0: Banza te ifite gano kuyitangirana nibura ikara ko ya kidefend. Ariko biragoye.
1: Tibon kurutwa nabwo yatadatsinze igitego. Tibon kurutwa nawe. Tibon kurutwa. Nabwo yatadatsinze igitego.
0: Ariko nabwo cyari amakosa ye.
1: Ne ariko cyo yagiye.
0: Ariko kikajya.
1: Arabitsindwa bo mu mwaka datsinze nka 70. Katwaniya Teramoni ndari asuri gipenta de Breton tedo merite okuramo itayan ba buta Bastoni wifuzwa ni chipe Los Blancos aje kurengwa ya Dan Sedan Freeze soli to soli osu bemere kipe ter domira pasi mwa gatasha ku buta ikonat Ibrahim pasa ra kwadin Dini Hoisen pasa kwande kwa makukule ya kukwa kuko Rude Beringham kukurera no muzamu bona muzangai katureme Asigaru mu defanseri. Ebe konese ifata mu moto. Cyangana gatanzu yari ya Trent Alexander-Arnold. Zamuga basa mu gatsari kwa Kylian. Kylian Mbappe. Kylian tabari tanga na Beria. Mvinya kwa Trent Alexander-Arnold ko rimwe na zona da Antonio de Bellingham. Tare kumuna sarti. Nakoza makosa ni ku free GP ya Los Blancos sina da Masico sa. E kozwe na Kaino Gloria. E kosa ni Jonas. Ayi ni Kaino Gro. Atoza makosa kabisa. Tata ya kutara ku Faria. Santiago Bernabeu, campaign ya UEFA Champions League.
0: Santiago.
1: Aina kuita chivu wa chivu kisana chivu. Mwurija nchipe ya internazona za Milano mtuza wa Inter Domira. Avuga timu inchenye temu ihanga, tijisenye nwa jifunye, jifunza nga haa. Timu ikubita jifunze.
0: Ali kuchita machuka katumu huu.
1: Tuenta kizana duwe ya teko na imbia za mtansuari ya zamu kariyo. Shira mwisa mariko. Lawo deposa mariko na kona nchipe ya inadamas.
0: Mediatele mwicha nesko Trent Alexander Arnold. Yabana, vamo gare mwubi nubje. Awanu kuri YouTube yacu mukomeza mutwara ikire cyane ndamureba cyane Sandrine uwera ati turi kumwe cyane
1: wena Sandrine
0: ufite wawe tumusuze rwose
1: Cecili
0: uri ya Barondoro se yitwa Samson makuru ni meza Barondoro
1: araho
0: arakomeye
1: ameze neza balu
0: wa kwa imana bari nyonza nza guha mushiki wanje asa nabiki
1: koma kuba wagwije wakabiri
0: ushiki wari kumbwira aho n'ubwo wa mugani
1: asate
0: asate yitwa umuruta sate
1: Basa nga tuwe nyeri takuwa ni Ibrahim Tiansa nga tulebe kata kwa sipeza mtansu ya shiramo kwa mirangaria atansi enter ya utkwara enter ya utkwaya ni ya cheje tamari kwa miranga vini na rotano kuna baro rotano rotano kwa presa kari kumpira sori kipe ya ronso suzi njimari utari ya atansi ya fede vare vare de fede pasa nga tuka Ibrahim konate atansi konate Ana itwara kona tari ya tuari ya tanga pasar kwa Dino Yisen. Dino Yisen ane ya tuweme. Atansi ya samu kariya kiriyan mbapari ya tansion chenga wano kiriyan. Pasu kwa mariko kuleya. Aitanga nabari kumpira. Uyo kwa Fede Valverde ya kapten. Fede tanga pasu mele gata tanga kwa Ibrahimo kona tari ya. Pasar kwa Twente. Leko mariju magato. Bajia na wechuma chuma mga tinga ungino wa tayari. Ati batayari wa batayari gatuli atansio. Bani mbele gatari ya kura ringu ya Ibrahim Diaz. Zamu kada kwa Ibu Konate. Pasa kupeo tangana uja kwa Bastoni. Ente la utuwa gatuli bei. Pasa mbele gatuli atansio. Zamu jatari atansio. Tire bai tangana bibi. Ya itansari yo. Funga baro. Turam. Mfansu mwini mwabeta. Pasa mbele gatuli atansio. Chenga wana chenga tsuwi nyumaria. Atansio. Karinagru. Kura honi mgani atansio. Bishonfa. Pasa kwa Jonas. Kate Jones. Kati Jonas na mita mkita Jonas mkanyangu ni undi. Pasi magata tanzu kwa Turaria. Niko Barena. Kanagro. Pasa kwa Bastoni. Baragu sama Bastoni kwa kata mchinaria kwa Turaria. Atansio. Bariza mkana abai jena wichisambo. Evagati. Batera utuwa matina za Sosa Maria. Atansio rika Turaria. Atansio. Rika Turaria. Barai chuma. Kura huo. Losi mna kosa suwe kutifana yosaria. Atansio pasi kura negatun. Zamu kakache gache. Kwa makosa riyo tanga pasaka kiani mapari kumpira ai tanga tanga na Trent Alexander Arnold
0: abantu muri kula match mino kuyumva ngiye kwabwira ikintu mujyanga amaso mujye mukirebe abakipe abari guhanahana agapira gakina kina ako mujye mucunga mujye mureba uburyo abakinyi ikipe iri kudefana ikipe idafite umupira mujye mucunga mero kuntu imuvinga kuntu ihagarara nkumwe n'ncunze ndebye umukinyi nimero kabiri wa Inter Domino ari hakurgiriya uburyo rero musiye umwanya ari wenyine ariko nkareba ukuntu uwitwa kukoya asa n'uryamye amajanje kuva ngo mwibeshye mushyireyo nasize espace ariko mwibeshye ukora umuntu urekereje ndi mu mwanya wanyo gufunga kuko turi muri turi kwatakirwa ibumoso mukaramo kamwe ku buryo bwanyu murage kugezaho nagezeyo umupira ni muvoma umupira ni imibare
1: barayikubita ko barayikubita
0: yewe nkungu none nano nka kukoya yari ari hano kukoya yari reka dore bari muvoma no urukumpira ujya hirya nawe ahita ahunga akakomeza akajya hirya
1: reka bakegetse baca nko yarari nyine na mukari di ufu nyene no se na uri so wabikora yo bai kuri sabwa ngo reka mwe metro 13 garaza nsanga ngo kuba muri ho cyakiriano ngira ngo ramwe ngo 12 ngo ramufata
0: ariko ubundi iyo uzi kumukira kurusha umupira ukina zone
1: Sina zone nyine bikajyamo. Kiriane no kumutanga gukoraho. No mametro nyinshi menye ngo wa. Vini no muha nyinshi menye ngo wa. Ya la la la la la.
0: Zompeso be gitangaza.
1: Eh.
0: Yari uko biteye yo umukinyi nyine akosha kuri yo rivugo ashaka gukoraho. Bro mwejeye mufatanye. Nawe ntagajya gufata. Ntagajya so umupira hanari. Asabune space. Mu muguruka mu byere muguruka wagaya nakwica. Kwa hivyo jambo pia mizino kuruka nono.
1: Hey.
0: Cha kukubita chika kumirana bicha mwege.
1: Ya, yeah, Katarina. Attention, ukawa elaba wing back boss. Hane, ayiku chana mo. Rauta matenza katuli za mchere of captain. Rautaro. Aruga tizamu kari yawe gusto. Pasu kwa bastoni. Bastoni katuli wali ya wakusaba. Tula maria wakusabje. Pasana kwa kukure handi ya lari. Funga baro di ufania. Kaut. Funga baro. Ya mchanza ya mwene mtatu wate. Ya itaza. Yewewe, mpiru jamuri kona ria, kona ichi pente domira.
0: Ya, kipe ente domira, wanakona kwa tachumu mchino ali usakusa kwa melezo maso kipe. Yere madide wali mimi mgumugo na vibaya sana.
1: Na, kora de, muhu mganya na kucha jeta, kushaka wa mgejira.
0: Hago ya chiri, ya chiri. Wana kwa mgejira ngubisa hafimu. Nesu mgejiri wa sige spasa agatichi muka ujifungu.
1: Ni hatu ranumuni sibenshi mujisi mujisa atira. Hmm? Chejeta. Katua ria, kona ichi pente domira ria. Ross Branco siri kujikaranga ngaha maite ko ni beza mutasari ashira mwizamu iranga vini autwaye vini jude beringa maragwaria tasobare autwaye tanga trebe oh chenga wana tanga taria bara ikatamoriko aburi aja yebire ba pasari tanga trebe samu kari sanso bara izamu kamo bara ichejeta shiramo Inada maseni byanze baramufita da masenerio shira mwiza mari atansio barasunika nati mwakoza makosa ni kufra ikipe ya Inada mas
0: mubyiwe ikipe mwitabarize bwa bantu
1: vuma barayivuma mama
0: ikipe mwitabarize rayo didiri ku gikarango gite bwoba eh go yeso mwiju reyari reje ico ta nku kugira mirwa irasuhere nyamuneko
1: Ya la la la la la la la la la la la la. Tete dami saku saku kuna jitoka muri minota kure kwa. Na wame njia. Ibyo gori mire chia muri aina damasa ili gusoka mwa habita tu kwa bulu kumbi nchi yeye. Kukule ya kukurasa karumu defanseri. Pasi mwa gatoni ya. Na chirengari ya dis. Wamu gatu kukura jahi. E kuna yibuzi. E muri chia saku kanya jitoka yoga yoga ni muri ari gusaba. Tinyamu na timu terekemu.
0: Huko na hazabi kwa.
1: Ya kwa kunyamuni barisa bro. Yara himuchi. Katulewe. Yari himuchi. Beresha. Ina adamansi. Transakza. Anandu ya itanze. Anandu ya itanze. Anandu ya itanze. Shiramo. Oh. Harimu muzamu.
0: Hela Madrid.
1: Hey.
0: Ah, mujise nyo imene nabi.
1: Hey,
0: dore trenta ari kugendera ngo ugenze mu kibuga gato.
1: Amaze gutanga barira atari kuzereza abakinyi mu kinyi. Passa kwa Vini, Vini na Kylian, Vini ayi passa mpira afya muri konaria. Mutereka kubira no mugati ya kurya mwana wa Samba Boys.
0: Yeah, usakoza komereza mu tiba 13 mu kino na rera cyane. Dadis ko jo tega matwe na kwari n'izindi matches zena ziba. Za tujye tukunomfesha gatwe gake tukubwira ibyari byo. Kanya gato rwose abasore ba Real Madrid barokora umunyezamu wabo Thibaut Courtois. Na kapiteni ya rawa sheria alitayari yeguti chibunu Ni bariba na
1: Aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, aza, a

Chuti bakunzi bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mwese tubahaye ikaze. Iki ni ikiganiro cy'ubuzima, ni ikiganiro mugezweho n'ikigo Life Center aho tubahereza inama nyinshi zitandukanye aho ubasha kugenda ugira magara mazima kandi kwitungira magara mazima n'ubutunzi. Nimero ni 0788 72 42 29 7.